fanóidræð. Dílagarum hann og við kýrkum há. Fyrir dans, en í blekk með ræ. A bópa fyrir með danni. Það er því fyrir í flest. Svo rola tíðin dindu. Úsfess, þess er fess. A bópa fyrir með danni. Slikkum úr því fyrir í blest.